0: Ramadhan kujukumusha mkati mzimwenda Pal FM Ecolate Dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ye dagale tufu ye naga kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary Gabawala na balenzi Abetisulo, naba vibweru Baso mesa, unukutuza habane vigezo vioru warapu Mofsabia, idadi, kusethana we Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono Gabaino muzikiti gagade kusomero Okuandi ikabaiza bapia kugenda mumaso Okutuka kuhamuza, Islamic schools Linya taxi zideruwero Ovilemu ku DFCU banka, eye kasana Okirire mabiga wayo Bakubideko, obo welezo WhatsApp Kuziro musambu musambu bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abili mumuenda.
0: Eduwaya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سمو كتن سمو عندها على FM الكل جمتوا بجو
2: Okusaddaaka gwe gumu ku mirimo egisinga obulungi mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhuluhijja. Era omuntu asaddaakidde mu nnaku zino ekkumi afuna empeera nnyingi okusinga omuntu asaddaakidde mu nnaku endala. Ganyulwa mu nnaku zino ekkumi ng'owaayo saddaaka yo mu kuzimba ennyumba ya Allah. Zimba masjidi jamba. Kati weereza saddaaka yo ku 0706-74-67 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio. Obakwe mtu mobile money ku 0773-11-93 ngeri mu manya gasoze Muhammad Haruna obako Airtel merchant ngunyiga *1985#. Bwe bakusaba merchant ID teka mu 0950075 ugoberere ndagiriro obako MTN momope ngunyiga *1635#. Baba kusaba merchant ID teka mutano munana 2598 ugoberere ndagiriro. Tusaba Allah akirizo kusaddaka kwa fe era tuwo bulungi munaku zino. Zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana.
3: Yes, zimba muzikiti gwa Allah na ye akuzimbire nyumba mujana. Mugena kunzikiriza tusigaza idakika nga 10 kuwa kulo mkaga mbanko makumi na bidi setuja kufuga paka sawe kati enteka tekeno yoro aliru njagala tuji umbe umbe njagala tuji fundi kile tulave baba sadase mwina asubiro kusadaka Eriya ndagadde okusaddaaka naye nga musajja wattu mukazi wattu tayinaamu nga talinaamu yadde ebibiri. Allah nsaba akuwe nkwebali ngaagala nnyo okusaddaaka nnyo naye nga tayinaako nga talinaako yadde nga n'essuubi erifuna talirina ng'ate si mwana muto nga muntu mukulu. Bwenno kwa sadase au Allah takutaddeyo waliwo embeera gy'otuuka muno olabira ddala nga gwe ali emabega naye mukwano abantu bayina naye bwe bayitamu muganda wange ono atumidde kuba Pearl FM bonna beebale kuweereza ggwanga n'abasukkulu mu bonna n'abakozi ba Lukumani Primary School ne secondary z'omumbejja Sharifa Umu Aisha Umbejja Sharifa Umu Aisha wamaze okusaddaaka osaddaase n'abalukumani bagambe nabo basaddaake director saddaaka kulwa Allah

0: chikumi kaga mutano star satu hash babaku saba manchanti ID teka mutano munana biritano nyamunana ugoberere ndagiriro tusaba Allah akirizo kusadaka kwa fe iratu wobulonji munaku zino zimbo muzikiti gwa Allah na yaku zimbile nyumba mujana
1: okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mpuliriza kuguna omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate, okuyamba ku sosayate yaffe, okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga, ku guno omulembe, jangu weewandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati, ofune okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako, okumanya ebisingawo. Obu okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 92 19 fuka munnamawulire ddako ne Pulse FM
0: wakati nga radio yenganze 17 9 Pulse of Africa Radio tuweze emyaka 15 bedu 15 bedu
2: Pulse FM ku 15
0: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pulse FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pulse FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo Nalibinkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza abamaloboozi amasenekelevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pulse FM Schools Quran Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagire essomero lyo ate nga wuulira ku maloboozi amasenekelevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited.
3: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebike ebirala bingi
4: Bismillahirrahmanirrahim Surat Taha بسم الله الرحمن الرحيم طه الله سبحانه وتعالى يتانديك السورينو ننيكو تنسلف بيري يطانيها نباتو قامبانتي الله أعلم بمراده ودين قابامو كبابو نزباتي لبانبا قامبانتي طه وانو الله يرياتيك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قامو قامبانتي وانقب طه مسجبوي
5: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
4: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تتواكو السيزة القرآن بالنبي محمد Ekitabo ekyabiri Allah subhanahu wa ta'ala nga kyetwali tuluubirira omulamwa mu kukissa nti obeere ng'oyonooneka ekyali nti Qur'an yakusanga oli muluŋŋamu ate bwe yamala okukka ebeere ng'ekwonoona bwonoonyi nedda
5: illa tadhkiratan liman yakhsha
4: illa okuggyako omulamwa omukulu tadhkiratan Qur'an eno yassibwa ebeere ng'ejy'okubuulirira liman yakhsha buli yennaali mwakati ya Allah ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyakka gy'oli ng'omulamu omukulu kubeera nti kibuulirira oyo yennaali mwakabeera ng'akaagala okutya Allah ajja

لبيك اللهم لبيك كما فتوانو كده لبيك لا شريك لك لبيك تغتي واكو إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ووه كبو سينزي أما تينو غابو أو فزمو ووه كا أبي أنجل أبي تجي نبي بيو ووه كا أشبات يجينا نشوم ماسو الصلاة الظهر ويناتوكا انجوبا نيشوكا bajja kusala eswala bibi abazigasse abasalira akabiri biri kabali maarafa oruvanyuma lw'eswala ezo bajja kuyimirira bajja kutandika okusaba okutuusa enjuba lw'enaagwa nga booleka obugonvu bwabwe nga beenenya amazambi gaabwe nga balaga obwetaavu bwabwe eri omutonzi bala ganti betaga okusonyibwa n'okuddirwamu n'olwekyo atuwuliriza ali eyo ekifo ekyo kikulu kubanga kyekifo kyokka ekikkirizibwa abantu okukuŋŋaana mu kifo ekyo n'okugendayo ng'ogendayo okwabwe n'okubeerako mu kifo ekyo kusinza Allah subhanahu wataala era yakyogerako mu Quran faidha afadtum min arafatin فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومقوم بلوكو كان ينفم عرفة يجيت عرفات سبحانه وتعالى مقرآن يجلو سورة البقرة أجو مسانا مجماني إلا مسانا مجماني تجفيش أجتيب نو نكرر أجتيب الله ركا نابي روكم بي وكوكساني لأجتيب أجي نابا أنتوابا لمعرفة era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalaga nti edduwa esingo edduwa zonna yedduwa esabwa ku lunaku olwo haditha entuufu eri mu kitabu kya imamu Tirmidhi rahimahullahu taala nabbi yagamba nti khairu duai duau yaumi arafa edduwa esinga edduwa zonna yedduwa lunaku lwa arafa wa khairu ma qultu ana والنبيون من قبلي نوكو تندرز نوكو سابا اوكو سينغا نزكو نكوزسا كنو نكرو عرفة نبا نبيا بان كوليمبرا كتغيزا نبا نبيا بان كوليمبرا بامانيا او كولو ورو نكورو وليدو كسابك يا كوزسا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kitegeza nti okusaba kubo n'abali mu arafa n'abatali mu arafa kubanga nabbi agambye nti edduwa esinga obulungi yedduwa ya arafa era abamanyi balina amasala aga taarifu hukumu taarifi kiramulwa kitya abantu okukuŋŋaana ku lunaku lwa arafa abatali mu arafa ne basaba nga basabira wamu oba ne batendereza Allah nga bali wamu nga masala amanyi bagaleeta abamanyi ne bagamba ne bawukana mu nsonga y'okukuŋŋaana kw'abantu ku lunaku olw'abatali mu hijja abatali mu arafa emabegeko abantu bakuŋŋaananga ne bambala n'engoye eza hirami baleeta ne talbiya mizikiti naye ekyo kiri bidaa amanyi ddala ekyokuba nti bambala engoye baleeta talbiya bidaa kino ekyokuba nti bakuŋŋaana eri abatalaba nti bidaa olw'obukulu bw'olunaku n'okuba nti ekimu ku bikulu by'olunaku olwo kwe kusaba eri abalaba nti si bidaa naye abamanyi abasinga balaba nti bidaa muli Sheikh Ibn Baz n'abalala kakati ab'ebitiibwa ate ye omuntu ssekinnoomu singa afuna omukisa nasiŋŋaanibwawo olunaku olwo yakola atya akole ebintu bibiri ekisooka kirina obujulizi obwetongodde okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kusiiba olunaku olwo nga nabbi wagamba nti hadithi ya abi qataada nti okusiiba arafa n'agamba nti yukaffiru sanata almaadiya
walbaqiya okusiba arafa kusanguzisa ku muntu amazambi agasoka matono ago mwako gwayita n'okujja maaso ekyo labango kifaako tulina omukisa tulina olunaku olwebbalaza lwe lusooka nitulyo katufuna olwokubiri kakati kisoboka okusiba olw'emmande n'olugattako n'olukwe lwa arafa n'obeera ng'ogasisa obulungi ku bulungi atuwuliriza ali eyo ow'ekitiibwa soga mukiteekako ebirowoozo kakati ate okusaba ngamaliriza ekitundu ekisooka abaffe omuntu atali mu arafa naye asobola okubaako ne weyeyawulira n'asaba wandibadde oso gamba kisoboka omuntu okubeera nga ku lunaku olwo naye afune akafo kaafuna asabe ekyabamanyi bakikkiriza bagamba nti olunaku okusaba kubuna n'abatali mu arafa oli mu makaago funa akasonda olweggulo lwa arafa omaliriza asiri osabe allah subhanahu wataala oli mu dduuka lyo saba allah subhanahu wataala oli mu mmotoka saba allah subhanahu wataala oli kumpi ne masjidi genda ku masjidi ofuneyo akasonda wootuula osabe allah subhanahu wataala kubanga nabbi yatugamba nti okusaba okusinga edduwa esinga yedduwa yonaku lwa arafa imamu ahmadi bwe yabuuzibwa ku muntu eyeyawula n'asaba yagamba nze sikikola naye sikigaana ng'atya nti ndowooza abantu bayinza okifuula sunna bakigambibwa nti ibuni abbas radiallahu anhu yeri ali mu iraqa yeyawulanga ku lunaku lwa arafa yakikolanga n'asaba allah subhanahu wataala nokyaba ebitiibwa tumanye obukulu bw'olunaku olwo era tuyitirize okutendereza allah subhanahu wataala n'okusaba allah subhanahu wataala

0: yo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.